chot chala rao choro ni eta rao choro kawiyo odak pinte mo leke di chunye te ko boni ruot.

Parliamento tuo katige chiek mamio tuer higamente me rocho kareko pama matie ilira city. Amok chagin gwayo ne rocho kareko pama man bikonyo matek mechako tich mapol bene kime konyo yupo bongi kache gitiu tich mukene. Project man me rocho en machine gitie gibekne betero $1 million piera bicha wie abor kwan bimio kony matek atira pilwak me komara me lob Uganda malupe kilok maukati. Lok man ngat maukaru kwere eni la memba me parliament machung pilwak mo yam soth Dr. Yunizo Oturo apio menu tuwajo ni rocho kareko pama man bikonyo matek atira mikonyo sectors mapol peni lokum chente giken ento bichako benitich mapol kibulo maiko mala meloblu Uganda lumokcheko tiro benini katia kirojo en juba man katia kirojo en machine man mereko pama bikonyo meteno kuoti yu mapatpat MPs guwajbeni gamento miro nene kareko pama man katia kirojo pe bikonyo luwak me lira siti geken ento bikonyo luwak okuduju mailobo man magengipuru pama.

miru Mr. DJ tika katide ki aga maudong manok tutualu ya kwa chera ti ikum chawa bichel. Chawa bichel na je mker mapol ben notie la wingfredi. Inma iti kien peny ka kinyu iramu chera ka diyo star Ario Adek. Di meri star Ario Achel Abich Ash. Piyane adon kide ki aga manok tutualu miyar no bena mi bot in ki moe bet ti kira raun. Manu bonas mamekwa. Bino honi ya no dujiba piyane ka itu kone tab. No idonya ti idru mamekwa piyane no bena bonas. Iyub man madit me in ki tichi kado idonyo wa kinyum. Ino bena mej muken mapod manu ti kabedo kikera midonya ti bot ine no. Ento wipo ni iramu bena kalo chente madit tutual. Manu eni ka box. Kamano idio meri star Ario Achel Abich Ash. Kadi lubu mere en yu mau mere ti kere kiken, nani chente enu udonyo wa

chin. Bom, mit kan wache ku kati piu. Kai mira wilo ne wilma bul pi katons maduong. Ko chi min namba. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwena ngwen. Apichela bira pungwena.